panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe a štreka daleká. Nebeský lbáru, já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať na cestu.